Harry Chapin med Cats in the Cradle är det här. Och då är vi inne på 1973. Smokey Robinson och The Miracles, ja, från 60-talet då, 1967. The Tears of a Clown och Dionne Warwick med Heartbreaker från 1982. Ja, det är inte den första gången man hör att det är musik. Konstellationer som inte trivs så bra med varandra till en början, men ja, till slut så uppstod ju vad man kan kalla för ljuv musik. Satt här och rotade i nyhetshögen från dagarna som har gått, såg jag en sån här märklig grej. Ni vet, i Frankrike är det väldigt vanligt att man i antikvariat och annat hittar autografer som man kan köpa, och de kan betinga ganska höga summor. Och nu har det sålts ett brev ifrån Carl von Linné till en tysk, och det blev dyrt. Men låt oss lyssna på lite mer musik först innan jag berättar om det. Här kommer The Beach Boys.

Party med The Les Humphreys Singers, som ju inte alls var i Mexiko. De höll ju till i Hamburg. Les Humphreys flyttade dit för att engelsmän, de gav inte så mycket för hans musik. Men han fick ihop det här gänget med flera olika nationaliteter. Så blev den där blandningen en riktig succé. Och Mexico, den sjöng de in 1972. Lasse Berghagen och hans Teddybjörnen Fredriksson, ja, det var 1969 den kom. Per McLean, 1975. 1, 2, 3, 4, Fire. Och The Beach Boys först med Surfing USA från 63. Ja, jag nämnde här förut att Carl von Linné har lyckats skriva brev för miljontals kronor. Men det vet han inte själv någonting om. Det är nämligen så att ett av hans brev har sålts på auktion i Stockholm. Ett brev som han själv skrev till den tyske läkaren och botanikern Christian Gottlieb Ludwig. Och det var ett brev som Carl von Linné skrev när han var i Amsterdam. Och i detta så diskuterar Linné sina botaniska verk, växtarter och utvecklingen av det klassifikationssystem som skulle göra honom världsberömd. Nu hölls en auktion här i, var det förrgår kväll, där man då sålde det här brevet i original. Och det gick för 1 875 000 kronor. Det är rekord för ett svenskt brev. Det är lite häftigt. Undrar vad han själv har, eller skulle haft att säga om det där.

En junikväll, Lena Andersson i en inspelning som hon gjorde 1971 redan här. Hon är ung, bara 15 år gammal hon spelar in den. Men mycket vuxen röst och hon tolkar ju dem som om hon hade lång erfarenhet. Lena Andersson, lätt kanske att blanda ihop då när tiden går och så vidare. För att jag fick faktiskt ett e-postmeddelande häromdagen och ni är ju underbara, ni lyssnare som engagerar er. Både på våran Facebook-sida men också ni som skriver till oss. Och jag fick en uppmaning om att jag skulle spela något. Så jag förstår då till slut när jag hade läst det, för att jag kunde inte riktigt få det gå ihop. Att här hade man då slagit ihop två personer till en, nämligen Lena Andersson som ju är en debattör och skribent och ledarskribent bland annat på Svenska Dagbladet. Ja, tillsammans då med den här artisten. De har ju inte med varandra att göra på det viset. Så att när jag hade fått rätt ut det så kunde jag skriva tillbaka och säga att det är nog så här. Men jag hoppas inte det ska avskräcka er från att skriva vidare till oss. Ni når Henrik och alla oss andra här på P4 Plus genom att skriva till just p4plus@sverigesradio.se. Fortsätt gärna engagera er, för att så länge ni finns med som publik så finns också kanalen, eller hur? The Rainbows med Balabala har vi hört från 64. Björn Afzelius gjorde Sång till friheten 82 och Timmy Euro gjorde Hurt 1961. Nu går vi vidare med musiken i P4 Plus.

Lena Philipsson här med månsken i augusti. Ja, månsken i all ära, det är ju så att de är underbara, enorma månuppgångarna eller månnedgångarna i augusti, och de är ju magiska på många sätt och vis. Men ni kan också se månen och solen på samma gång i augusti. Den 12 augusti så är det spektakulärt, för då är det en total solförmörkelse som inträffar i Europa. Framförallt över Island och Spanien kommer bandet av den totala solförmörkelsen att gå. Och för de som då inte känner till det, och vad menar jag då med just att man ser både solen och månen på en gång? Jo, för att solförmörkelsen är ju det att månen går framför solen, och det är ju en enastående upplevelse om man då möter sig. Ja, ni som sitter där nere runt Valencia och i Palma, Mallorca och på andra ställen i norra Spanien och med ett brett band över landet, ni kommer att kunna se den här totala solförmörkelsen också. Och så kan man göra det på Island. Här i Sverige så tror jag nog att den blir partiell i alla fall. 12 augusti lägger jag på minnet. Den här Lena Philipssons månsken i augusti, när kunde man höra den första gången då? Jo, det var 1995. Eric Clapton med Promises, det var 78 det. Och Booker T and the MGs Soul Limbo kom 1968. Nu kommer en låt från 76.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Det är med glädje jag går vidare med presentationen här. Vi ska alldeles strax lyssna på Tova Karlsson. Du vet var jag finns. Men för elslaget då? Då var det tre låtar på raken. Och då ska vi se vilka det var då. Jo, det var Jeans On med David Dundas från 76. But I Do med Clarence Frogman Henry från 1960. Och så var det Blondie 1980 kom med The Tide Is High. Säkert symboliskt sjungit det där. Och det kan man göra i och för sig om man kommer från Storbritannien, för där är ju tidvattennivåerna ganska varierande, kan man väl lugnt säga. Det var en av mina vänner som var på besök här, som kommer från Maine i USA, som sa att ni har det helt fantastiskt här med era solnedgångar och ja, det är lite ljumma vattnet också, som han uttryckte det, för det är ju oftast kalla havsströmmar utanför New England. Men han sa något annat som ni inte kanske tänker på när ni är ute med era båtar på sommaren, framförallt på västkusten. Och då sa jag, ja, ni har inget tidvatten. Men då sa jag, det har vi visst. Det sa jag, ja, men då får du jämföra med hur det är då runt brittiska öarna och likadant i delar utav norra USA. Där vi hela tiden måste ha koll på de här tabellerna för att vi inte ska ligga på land när vi vaknar på morgonen med båten. Och där då tidvattnet kan variera med 1,5 till 2 meter och sådana där saker. Intressant, ja, vi åker runt ganska obekymrat med våra båtar och lägger oss vid klippor och skär och i ganska grunda vikar och behöver då inte tänka på att oj, hur lågt vattnet är imorgon. Ja, en liten reflektion, eller hur? Ta då istället att lyssna på, som jag sa, Tova Karlsson här, och det är Melodifestivalen 1968. Vet vilken plats hon kom på?

0: on, cheer up. Moan, moan, moan. That's what people do these days, especially you old people. All you're going to do is sit around and moan as you take your teeth away. Now, come on, girls, put the kettle on, have a nice cup of tea. That's it. All right, come on, you groovy disc jockey. Better get this rubbish off now.
1: Hur står den sig idag, den här låten ifrån Life of Brian, som ju blev så väldigt omdiskuterad när den kom. Många tyckte den var blasfemisk. Ja, för det handlar ju inte om Jesus ändå, som många då tyckte. Utan här var då en berättelse om Brian, som i och för sig är född samtidigt som Jesus och som förväxlades med honom på en mängd olika ganska dråpliga sätt. Ja, bokstavligt talat till och med. Och den här sista scenen, Always Look on the Bright Side of Life, att hur jävligt det än är så kanske det kan bli bättre. Eller borde bli det. Ja. Filmen den blev väldigt populär i Sverige. I Norge blev den totalförbjuden, det brukar jag ju berätta om. Och det gav ju då oss anledning här i Sverige att skratta lite grann och säga att filmen är så rolig att den till och med blev totalförbjuden i Norge. Numera kan man se rullen även där. Årtalet för inspelningen Always Look on the Bright Side, det var 1979. Rod Stewart, Young Turks, var 1981 och Tova Karlsson, ja, hon var med och tävlade i Melodifestivalen 1968 med Du vet var jag finns. Vilken plats kom hon på då? Ja, tredje platsen. Men vem var det som vann? Kommer ni ihåg det? 68. Det var Claes-Göran Hederström. Det börjar verka kärlek banne mig. Nu till Wanda Jackson, och då är vi 2 år tidigare än 68, alltså 66. The Tip of My Finger heter låten.

Ja, det här är ju en låt ifrån 1900, ja, när var den kom? Den kom 1993, Himlen oskyldigt blå. Men det, ja, jag vet, jag har ju lite fel där ändå. Det är den svenska texten som kom då. Kenneth Gärdestad skrev den här fina Himlen oskyldigt blå. Den heter egentligen Blue Virgin Isles från början. Och det här var något som Ted och Kenneth hade med på plattan Satellit som andra sida redan 1979. Ja, så kan det vara. Ibland så utvecklar man grejerna. Han var på Svensktoppen också. Mellan 18 september och 30 oktober 1993. Det blev en fjärde plats som bäst. Men ska vi vända på steken då? Eller förresten först, vad hörde vi mer för någonting? Ja, springer händelserna i förväg här. Vi hörde Wanda Jackson med The Tip of My Fingers från 66. Och så var det Twisting by the Pool med Dire Straits från 82 och Wild Nights med Van Morrison från 1971. Vad menar man att man skulle vända på steken då? Jo, någonting som från engelska hade blivit svenskt. Nu ska vi ta och gå till det som vi kanske mest var vana vid att höra på svenska med Östen Warnerbring. Han översatte nämligen en låt av Gilbert Bécaud till svenska och då fick den heta Glöm mig bort, det finns rosor. Det var 1967 det. Och hur lätt då Gilbert Bécauds original, L'importance de la rose?

Tänk ändå vilken succé det blev. Ja, om jag säger att det är Lee Hazelwood som tvingar dem till att göra det här så... Ja, nu vet ni ju att Nancy Sinatra och Lee Hazelwood arbetade en del med varandra. Och det gick ju bra. Det var så här att Frank Sinatra hade hört den här inspelningen med killen som skrev den faktiskt. Och det är en duo som en del av känner som Carson and Gayle som gjorde den från början. Men Frank Sinatra spelade upp den för Lee Hazelwood och sa, vad tycker du om den här? Jag älskar den, sa Hazelwood. Och om inte du spelar in den med din dotter Nancy så gör jag det. Sagt och gjort, de bokade en studio och den 1 februari 1967 så blev det just den här inspelningen. Ja, populärt. Something Stupid. Och Anders Glenmark sjöng Läderlappen. Och det är en inspelning som kom, när var det? Där har vi den, 1976. Och vi hade först Gilbert Bécaud då med L'importance de la rose. 1967 spelade han in den. Samma år som Frank Sinatra och de gjorde sin platta. Stagger Lee, ja, det är vi på 1959.

Ja, det var det flera låtar igen här med först i tur och ordning då, om vi ska börja med Lloyd Price, ja, Stagger Lee, kom 1959 den här låten. Nina Simone, vackert spelad från 1971. Ja, det är hennes eget pianospel vi hör i Here Comes the Sun. Och The Monkees med Och Maria, jag vill hem från 1961. Ja, det var en tid då alla grabbar över 18 skulle göra lumpen. Och det är många av er som just nu har muckat, precis vet jag. Är det så att du kanske till och med har hunnit med lite ledighet innan du kanske ska på något jobb eller så småningom in och studera vidare. Det var 1961 den kom, ja. Och så Beast of Burden med The Rolling Stones här från 78. Tack för idag, säger Claes-Johan Larsson, ja, nu med showmusik av Jerry Herman. Vem var det då? Eller, ja, en man som har skrivit sådana musikaler som La Cage aux Folles, ni vet, med Vår bästa tid är nu. Hello Dolly har han också skrivit. 1969 kom han ut med en låt, eller en musikal som heter Dear World heter den. Och Angela Lansbury gjorde huvudrollen. Tyvärr blev det inte någon succé, men ett stycke ur den där blev jättekänd. Och den kom ut på svenska sen med Louise Hansson. Och det med den jag tackar för idag. Och önskar en god fortsättning med eftermiddagen här ihop med Magnus Karlsson. Så hörs vi. Hej!

Huh?

che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

different.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Men så gick det som det gick och en fest man hon fick. Men sen nu fick hon inte gå på dansen. Ja, fina Stina var så kär, men så Janne han var tvär. Men en kväll

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

0: just to touch you once again.
1: Hej! Välkommen till P4 Plus. Henrik Olsson här. Mig hör du på lördag och söndagkvällar från klockan 18.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

hade fått något skit i förgasaren. Det är sant, jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax på.

Hon kollade upp mitt tändstift. Och när hon gjorde det, då förstod jag att det var klippt.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja då, och tillbaka för 2 timmar här nu på fredagen, som ju också kommer att välkomna Kia i eftermiddag. Och sen har vi i tablån fått in ytterligare ett program. Kvällstoppen 2.0 med Micke Cederberg kommer efter att Kia har slutat sin sändning. Och då är det ikväll de 20 mest sålda singlarna i Sverige. En random vecka som det står, alltså vilken vecka som helst, från andra halvan av 70-talet. Och på den här listan från 78 så är Bee Gees poppis med faktiskt 2 stycken låtar. Ja, det är klockan 16 i eftermiddag. Men nu först så rullar vi på med musiken som börjar med Billy J. Kramer. Tillsammans med det börjar ju bra. The Dakotas, så heter de. Bad to Me.

Det här är ju egentligen filmmusik. Billy Preston och Sarita i With You I'm Born Again. Och det kan man ju nästan höra. Men det var en komedi, en sportkomedi som kom då i slutet på 70-talet. Och jag tror nog att de flesta som såg den kanske har glömt bort den idag. Ja, för jag vet inte någon som egentligen talar om den där Fast Break längre. Och jag försökte leta upp och hitta en svensk titel på den där. Men det var... Det ska jag tala om, för att det var inte lätt. Men, så var detta. Och årtalet, ja. När var det nu då, så jag inte sitter här och gör bort mig och säger fel. Har det här alldeles strax, ska vi se. Det var 1979, ja. Catherine and the Waves, det var Walking on Sunshine. Den kom 85. Och Billy J. Kramer and the Dakotas. Hopp, nu kunde jag säga det. Bad to Me, 1963. Ett år då det hände mycket inom musiken. Johnny Cash kom ut med den här låten.

här är en gammal Vikingarna-låt kan man tänka, eftersom de har spelat in den två gånger. Senast då förstås med Christer Sjögren då, men här är det faktiskt Stefan Borsch från 1977 vid mikrofonen. Och då hade Sven Ingvar spelat in den året dessförinnan. Och det här är egentligen en gammal låt, den heter Beautiful Beautiful Brown Eyes heter den på engelska. Här blev ju ögonen inte bara bruna, de blev till och med guldbruna. Redan 1951 till och med, Rosemary Clooney var en av dem som gjorde den första valstakt gick den då, men här blir det mera fart. Och här kunde man ju också dansa till och med till den här låten. Och det var en del som var med och tolkade den i olika tävlingar och annat, och det har visat sig att det här är en av de mer omtyckta svenska dansbandslåtarna. Vi hade med oss Ray Charles, Georgia on my mind, ja. Och det var hans kioskvältare från 59. Och Rosenberg Trio med The Shadow of Your Smile kom 2000. Johnny Cash först med Ring of Fire från 1963. Vanessa Paradis, ja, där har vi den här franska tjejen som ju var tillsammans med Lenny Kravitz ett tag, va? Be My Baby ska ni föra från 1993.

After Midnight, J.J. Cale. Ja, vi har då ett årtal där också förstås. 1971. Och Richard Marx som vi hörde före det. Det var från 87, det med Endless Summer Nights. Det är väl där vi är just nu när nätterna egentligen aldrig riktigt börjar. Utan det är skymning som går över i morgonrodnad. Cat Stevens, Father and Son, 1970. Och Vanessa Paradis med Be My Baby kom 1992. Hur gör ni med sånt som ni lånar av folk? Ja, man säger om jag ska lämna igen. Och sen så blir det inte... Det handlar om små saker. Kom ihåg för att man kom hem med 6 stycken tändare eller kanske till och med ännu fler när man har varit ute en kväll på den tid man fortfarande ägnade sig åt cigarettrökning. Annat är det kanske när det gäller böcker till exempel. Ja, det berättade TT häromdagen. Att förvåningen var stor på Viksängs bibliotek i Västerås när böckerna lämnades tillbaka. För de hade lånats ut för 63 år sedan. Det är några som våra kollegor på P4 Västmanland har berättat om. Det rör sig om gamla läroböcker. Först trodde bibliotekarien att någon hade lämnat in egna volymer av misstag. Men såg sedan att de var märkta Stifts- och Landsbiblioteket i Västerås. Varför böckerna har lämnats in just nu, det är oklart. Jag har absolut ingen aning, men man kan ju spekulera att det är någon som hittat dem på vinden hos någon gammal släkting och vill göra rätt för sig. Eller att man hittat dem på loppis. Så kan det vara. Jag undrar hur mycket man får betala om det fanns. Har ni böter kvar på biblioteken förresten, om man kommer in med böckerna för sent? Vi går vidare med musiken. The Supremes.

The Everly Brothers Wake Up Little Susie. Och denna uppmaning gjorde man 1957. 10 år dessförinnan så gjorde Nat King Cole sin första inspelning av Nature Boy. Ja, och så hade vi med oss The Supremes. L'amore vera heter den. Jag tror att det är många som, man sitter och försöker sjunga med i det där. Och så hör man inte först att de sjunger på något annat språk än just engelska. Och så tänker man, vad är det här? Och då, de gjorde faktiskt en italiensk version av You Can't Hurry Love 1966. Nu till Grindslanten med Sten och Stanley. Killarna ska ut på turné här igen. Kan det vara så att någon måste hålla upp grindarna för dem? Det gick ju så till för. Och min generation vet ju att man ofta talade om det, att våra far- och morföräldrar kanske då stod öppnade och stängde grindar längs vägarna. Och fick då en slant som de kastade till dem. Och en av de mest berömda grindslantarna är ju den här målningen av August Malmström. Den kom till 1885 och en av de tavlor som kanske har reproducerats mest. Ja, kanske, han kanske inte står Carl Larsson, men den har i alla fall funnits i snart sagt vartenda hem, höll jag på att säga, på pappersplansch eller någonting annat. Den här grindslanten med pojkarna som ligger och bråkar och flickan som sitter vid sidan av och gråter. Ja, den kom till i Rotebro utanför Stockholm. Men sen har man då undrat var någonstans har han tagit bilden ifrån. Några har sagt att han kanske arrangerar den på plats där ute, medan andra tror att han faktiskt målar den ur sitt eget minne från sin barndoms Östergötland. Men det här är också en tavla som har bringat in mycket, mycket pengar. Och en del har också förlorat pengar på den där tavlan. Den var med i den här jättekarusellen kring just konstsamleriet då på 1980- och 90-talet. Men det bryr oss inte om nu, för nu ska vi lyssna på hur Sten och Stanley sjunger om Grindslanten 1963.

Dance is here och The Wall Street Shuffle som kom till där på 70-talet. Vad har vi för årtal på den här? Det måste vara 1976 eller nej, 74 redan. Ja, intressant egentligen, för att killarna var på plats i New York och åkte runt gatorna där på Wall Street. Och ja, av någon anledning så sa någon någonting om Wall Street och Shuffle, och från det så byggdes låten upp. Men den gjordes också i skuggan av det som drabbade killarna i Tennessee på hemmaplan, nämligen att pundet föll handlöst. Och det minns nog vi svenskar också från den tiden då det var väldigt, väldigt bra att åka till England för att shoppa. Ja, det var ju så billigt. Allting var ju billigt. Sen var det ju en annan sak. Det var ju lite roligt att komma till England och köpa saker som inte fanns i Sverige nu. Eller gå på bio, eftersom det ju ofta tog ett halvår eller ett år innan filmen dök upp på svensk film på biograferna här hemma. Det var mycket som var lite häftigt då på den tiden. Men ja, pundet ser ju lite annorlunda ut idag då. Före helslaget här nu då, vad hörde vi för någonting då då? Ja, nu ska vi se här. Vi hade med oss Changes med Black Sabbath. Och deras inspelning kom 1972. Och Sten och Stanley sjöng Grindslanten 1963. Från Tennessee till, ja det var 74, så flyttar vi fram exakt 10 år. Vi ska följa med Alphaville till Japan. Big in Japan.

Ja, det här är ju den fenomenale Mats Olsson som har skrivit arrangemanget. Och säkert ledde orkestern här när Lasse Lönndahl sjöng in Kärleksbrev i sanden. Ja, det här är musik från 1957. Love Letters in the Sand, den känner ju till, och så kommer den till Sverige med hjälp av textförfattaren Carl Lennart. Ja, Lennart Reuterskiöld hette han som gömde sig bakom den pseudonymen, och han skrev väldigt många fina översättningar på svenska. Brian Hyland med Ginny Come Lately, det var en låt ifrån 1984 det. Och från 74 då, ja det har vi redan talat om, nej förresten, från 84, Alpha Phil, Big in Japan. Det är fredag idag, eller hur? Ja, vi rullar vidare med lite samba, Patti med Santana från 1970.

Elvis Presley, Always on my mind, hör ni här. Den här inspelningen gjorde Elvis 1972. Santana först, från 70, Samba Party. Och sen från 79, en tjej som så småningom då blev tillsammans med Björn Borg. Ja, just det. Det här är Loredana Berté, som är igång fortfarande och just nu firar 50 år som artist. Och i sommar ute på en tour, som det står. Det är, jag tror att det är 6 eller 7 stycken olika konserter på olika platser i Italien. Sången hon sjöng här var Ella Luna Bosso. Ja, spännande. Vi ska fortsätta med en låt från 74 med Thorleifs.

I tur och ordning tog Leifs först med En dag i juni som de spelade in 1974. Sen gick vi fram till 1980 med Turid På väg, och här från 1969 The Beatles, Come Together.

en uppmaning då att samla sig. Vad var Gustav Vasa gjorde 1550 den här dagen? Ja, han var ingen dålig gubbe på många sätt, men han var kanske inte lätt att ta och göra med alla gånger. Nej, men han var i den östra delen av Sverige och tyckte att man vid Hälsingeåns sista fors skulle grunda en stad. Och den fick namnet Helsingfors naturligtvis. Och då så beordrades faktiskt borgare från Borgå, Ekenäs, Raumo och Ulsby att flytta till den nya stan för att bygga upp den. Det skulle bli en handelskonkurrent på Finska vikens norra kust till den gamla estniska handelsstaden Reval, eller så Tallinn som det heter numera. Nu var det ju så att 11 år senare så blev faktiskt Estland och Reval svenskt, och det gjorde att Helsingfors inte fick den där stora betydelsen som hade tänkt till en början, utan Åbo förblev Finlands huvudort. Och det fram till 1812, och då var ju inte Finland svenskt längre. Nej, utan det var ryskt istället, och det här finska storförstendömets huvudstad flyttades från Åbo till Helsingfors, som fortfarande var en ganska liten och behändig by kan man väl säga. Det som var stort utanför, det var ju Sveaborg. Där bodde det gott om folk, jag tror över 6000 pers. Men vi hade ju tappat allt det där. Så var det med det. Vi ska gå vidare med Blondie.

over 40.

sing a little softer. Matilda, Matilda, Matilda.

Sanna Salmonsen med Visst hur få stol. Och årtalet där är 1989. Och från 59 här är Bella Fonte med Matilda, Blondie och Denise 1977. Ja, Sanna Salmonsen brukar ju vara i Sverige också. Sjunga på svenska, det gör hon det med. Så är det med nästa artist också. Hon har ju ett ben i varje land. Nämligen Elisabeth Andreasson, eller Andreasen som hon heter, som gift. Men här sjunger hon på svenska 1981. Han pendlar varje dag.

White Plains, My Baby Loves Lovin', och inspelningsår 1970, och Elisabeth Andreasen, han pendlar varje dag 1981, och ni har hört den, ja. Så då, tack för idag, säger Claes-Göran Larsson, lördag imorgon, och då är jag med er ordentligt. Men nu först så ska jag ta en litet ledig stund under eftermiddagen, och Kia kommer klockan 14. Magnus Karlsson väljer musiken, och det sista vi spelar här är Marcus Österdals orkester. Vid mikrofonen Anita Lindblom, året är 69. Låten säger jag, Cherie. Tack för idag, hej!

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Se där, då är det fredag igen. Snart kan vi lägga ännu en vecka till handlingarna. Det går undan minsann. Nu hoppas jag att du är sugen på en massa låtar i skön mix, alla utvalda av musikredaktör Magnus Karlsson. Bland de inbjudna hittar vi idag Kate Bush, Waylon Jennings, The OJs, Tina Charles, Thomas Ledin och Fats Domino. Men vi tar och startar det hela med spansk skön smörsång signerad Julio Iglesias. 1979 spelade han in Pobre Diablo.

0: Först här The Contours som 1962 släppte Do You Love Me, och så var det Keith West här med Excerpt from a Teenage Opera som han spelade in 1966. Och just 1966, på dagens datum den 12 juni, så gjorde Pink Floyd en spelning på Marquee Club i London, och som en lyckosam händelse skulle det visa sig befann sig även Peter Jenner på klubben, då ekonom, senare bandets manager. Det var första gången Jenner såg dem live och han imponerades av deras sound, så han sökte helt enkelt upp dem. De var ju inte direkt kända då, så Jenner fick jobba lite för att spåra dem, men till slut så hittade han Roger Waters och Nick Mason som då delade lägenhet i London. Jenner tog med sig sin kompis Andrew King. Ingen av dem hade någon erfarenhet av musikbranschen, men de var entusiastiska och älskade Pink Floyds nyskapande sound inte minst. Och eftersom bandet saknade manager tackar de ja till ett samarbete. King använde sedan pengar från ett arv för att köpa ny utrustning och instrument. Och de hade ju inget skivkontrakt då, så det blev de nya managrarnas första jobb. Så fort ett gäng demos hade spelats in så gav de sig ut på kontraktsjakt, och cirka 8 månader efter att Jenner hört Pink Floyd där på Marquee Club första gången så hade de fixat ett kontrakt med EMI. De fick 5000 pund i förskott och tillgång till Abbey Road-studion där de sen kort därefter spelade in debutplattan The Piper at the Gates of Dawn. Nu tar vi ett kliv till år 1980 då Carl Anton spelade in Till sommarvind.
1: Det är någonting med maj och juni månad. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad, och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt hår, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt hår, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att

år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att ändå

1955 var året då Fats Domino gick in i studion och spelade in Ain't That a Shame. Innan det duett, Glen Campbell tillsammans med Bobby Gentry, 1969 spelade de in All I Have To Do Is Dream. Imorgon tar Micke Cederberg oss med till den 29 januari 1967 i listor från förr, och det handlar då om Svensktoppen. Ulf Elving var programledaren som presenterade veckans lista där Hep Stars verkar ha lagt beslag på första platsen med sin I natt jag drömde, och de vill såklart försvara den positionen. På listan hittar vi tre nykomlingar, Marianne Kock, Hootenanny Singers och Lill Lindfors. Och en av dem lyckas klättra riktigt högt. Men hur högt? Det avslöjas inte än. Det jag kan säga det är att vi då bland de andra som ligger på listan får höra Tova Karlsson, Östen Warnerbring, Gunnar Wiklund och Sven Ingvars. Hur det hela slutar, om någon av nykomlingarna eller någon gamling kniper första platsen, eller om Hep Stars hänger kvar ytterligare en vecka, det hör du imorgon i listor från förr med Micke Cederberg mellan klockan 11 och 13 här i P4 Plus. Eller när det passar dig bäst i vår app Sveriges Radio såklart. Det är imorgon det. Här och nu tar Lena Maria och Sweet Wine över i dryga 3 minuter. Här är Hideaway som de släppte 1973.

Först här Joe Jones som 1960 spelade in You Talk Too Much, och så var det Crosby, Stills & Nash med Marrakesh Express som släpptes 1969. Och Graham Nash, han var med när det demonstrerades mot kärnvapen i Central Park idag för exakt 44 år sedan. Nash var en av grundarna till Muse-rörelsen, Musicians United for Safe Energy, och var med och anordnade flera freds- och antikärnvapenkonserter. Och då, den 12 juni 1982, så samlades någonstans mellan 750 000 och 1 miljon människor i Central Park för att protestera och kräva nedrustning av kärnvapen. Man ville helt enkelt se ett slut på kapprustningen under det kalla kriget. En av de största politiska demonstrationerna i USA:s historia var det. Och på plats fanns också ett gäng artister för att uppträda och samtidigt att protestera. Alla artister hade hållits hemliga för man ville att det skulle handla om en politisk manifestation och inte en ren musikkonsert. Men de som hade tagit sig till Central Park då för idag exakt 44 år sedan, de fick bland annat se Bruce Springsteen, Linda Ronstadt, James Taylor, Jackson Brown, Chaka Khan, Carly Simon med flera. Och den här konserten, den finns också till stora delar förevigad på albumet Anti-Nuclear Disarmament Rally Central Park 82. Nu Thomas Edin som 1990 ville spendera en dag på stranden.

Jokkmokks Jokke där som 1963 släppte sin signaturmelodi Gulligullan. Och innan det dök också Earth, Wind & Fire upp med sin Fantasy som de spelade in 1977. Till kategorin Jotrock nu. Det är polerat, det är proffsigt producerat, sången är mjuk och inga skitiga råa gitarrer så långt örat kan nå. Termen Jotrock var inget som artisterna själva kallade sin musik. Det var två komiker som myntade begreppet i sin satiriska webbserie som de kallade just Jotrock. En serie där de drev med tidens extremt välproducerade vuxenpop. Varför just Jot då? Jo, för att musiken passade ju perfekt när man låg där på en lyxig båt i solskenet och drack champagne. En metafor för den glassiga kaliforniska livsstilen helt enkelt. Men hur startade det hela då? Ja, med Boss Skaggs. Av förståsigpåarna ses hans platta Silk Degree från 1976 som nollpunkten för hela musikstilen. Men inte nog med det, plattan skapade också yacht-rock-estetiken. På omslaget i plattan så sitter Boss i kostym på en bänk med havet och båtar i bakgrunden. Och den här lyxiga, maritima, soliga västkustlooken, det blev mallen för hur yacht-rock-artisterna förväntades att se ut. Och på den här plattan där hittar man bland annat What Can I Say?

inspelning från 2017 där Åsa Jinder med Fredmans sång nummer 64, mer känd som Fjärilen vingad syns på Haga. När vi skiljs åt idag där klockan 16, då tar Micke Cederberg över och då handlar det om Kvällstoppen 2.0 som du hör hela sommaren här i P4 Plus. Där Micke då väcker liv i den svenska singelförsäljningen från 70-talets andra halva. Han har ju tidigare somrar gjort samma sak med den första halvan. Så under sommaren kommer du få listor från åren 1976 till 79 där listornas resultat då ligger som underlag. De sammanställdes när det begav sig men har aldrig redovisats i den här formen i radio förut. Och idag så serverar Micke Cederberg de 20 mest sålda singlarna i Sverige den 5 maj 1978 där Bee Gees finns med två låtar minsann. Även spanska duon Baccara har två låtar på listan som också innehåller tre låtar från 1978 års Melodifestival. Kvällstoppen 2.0 alltså hör du i P4 Plus idag mellan 16 och 17.30. Simon & Garfunkel står på tur nu. 1970 var året de sjöng om Cecilia.

i skuggan. Lägg på en vit duk och skyl bort alla fläckar och märken av fimpar. Sätt blommor av en särskild sort.

Peter and Gordon där med Nobody I Know som släpptes 1964. Och innan det var det Totta Näslund tillsammans med Marie Fredriksson. År 2000 gick de in i studion tillsammans och spelade in sommarens sista servitris. Har tittat lite på dagens datum, såg att det idag är exakt 37 år sedan, den 12 juni 1989, som bilmuseet Elvis Presley Autoland Museum öppnade, tillägnat Elvis fordonssamling, och det var beläget mitt emot hans hem Graceland i Memphis, Tennessee. Utställningen visade upp över 20 bilar, den mest ikoniska är den berömda rosa Cadillacen, men även Lincoln limousinen som användes på hans bröllop med Priscilla visas upp, och den lilla röda MG:n som han körde i filmen Blue Hawaii. Utöver bilarna så rymde museet också hans Harley Davidson motorcyklar, golfbilar och båtar. Och museet är ju högsta grad levande än idag, men den ursprungliga Autoland-samlingen har flyttats till nya större lokaler, fortfarande i anslutning till Graceland. Heter idag Presley Motors Automobile Museum. Och idag är det också exakt 11 år sedan Foo Fighters frontman Dave Grohl ramlade av scenen mitt under spelningen i Göteborg. Han bröt då benet, så konserten pausade en stund, men snart så satt han där på scenen igen, Dave, med ett tillfälligt gips kring benet, och så var det någon man, någon så här studioman som satt och höll benet under resten av konserten. Han tog den i alla fall i hand till publikens stora glädje. Från den 12 juni till mitt i vintern och den 20 december år 1972, för då släppte The OJ's Love Train på singel.

New World där med Tom Tom Turnaround som de spelade in 1971. Och så hörde vi Adelsohn och Falk och deras bärande våg. 1982 släpptes den. 1963 då bestämde sig Sveriges Radio för att dra igång en frågesporttävling för femteklassare i hela landet. Och de kallade det för Vi i femman. Och det blev populärt. Har fortsatt att vara så. Det är en riktig långkörare kan man säga. Än idag så deltar femteklassare från hela landet. Och årets tävling den vanns ju av Franska skolan klass 5A i Stockholm. Och det är något visst med program som har hållit på länge. Känns ju tryggt på något sätt och konceptet är bra, så varför inte fortsätta? Och har man hittat en bra signaturmelodi så håller man ju fast vid den. Och 1963 där i början då valde man Bert Kanfors Swing Safari som signaturmelodi. Och sen dess har den hängt med, även om den har arrangerats om lite genom åren och moderniserats. Men så fort man hör de där karaktäristiska tonerna, ja då tänker nog de flesta av oss ändå, Vi i femman.

0: The Who där som 1965 släppte debutplattan My Generation, och där hittar man ju bland annat The Kids Are All Right. Vi fick också lite disco till livs här tack vare Tina Charles som bjöd på Dance Little Lady Dance, släppte 1976. Och från disco till country, dags för Waylon Jennings nu. 1977 ville han dra till Lookinback, Texas, Back to the Basics of Love.
1: The only two things in life that make it worth living. Guitars tuned good and firm, feeling women.

0: Brittiska The Midgel 5 där som 1964 spelade in Mockingbird Hill, och innan det var det ju Celine Dion ihop med Bee Gees och Immortality som släpptes sommaren 1998. Nu sång på franska men med engelsk titel, Butterfly med Danielle Gerard. Den toppade de svenska singellistorna i juni och hela juli 1971.
1: Du me dis, loin des

Kate Bush, Running Up That Hill, som finns med på hennes Hounds of Love-platta som släpptes 1985. Vi hörde också Rodriguez med sin Sugarman, inspelad 1969. Hörrni, nu är det igång. Fotbollscirkusen som stavas fotbolls-VM, och förväntningarna är ju höga. Kanske inte på ett svenskt VM-guld, även om mirakel har hänt, man ska ju aldrig säga aldrig. Men man hoppas ju på en folkfest och en massa bra fotboll såklart. Och när det är dags för stora fotbollsmästerskap, då ramlar fotbollslåtarna in som ett brev på posten. Och i tematimmen imorgon, då kommer Micke Sederberg bjuda på ett gäng gamla goa fotbollsdänger som du garanterat har hört. Han bjuder på 100% fotbollsyra när klassiker signerade bland andra E-Type, GES, Nacka Skoglund, Staffan Hellstrand, Ricky Martin och Markolio dyker upp. Så missa inte tematimmen fotbollsmusiken imorgon mellan 17 och 18 här i P4+. Nu är det dags för Tom Tom, som 1972 sa stopp.

Sven-Ingvars vid din sida, inspelad 1966, och innan det hörde vi också Don Henleys The Boys of Summer som släpptes 1984. Då slår klockan 4 om dryga 3 minuter, och sista man idag är Stevie Wonder med sin Yester Me, Yester You, Yesterday som släpptes 1969. Och när han har tagit sista tonen, då tar Micke Cederberg över och bjuder på Kvällstoppen 2.0.

Hallå igen och välkomna till det andra avsnittet i den här sommarens omgång av Kvällstoppen 2.0. Och detta tillsammans med mig, Micke Cederberg, som kommer att behandla 13 olika listor med de 20 mest sålda singlarna i Sverige mellan 1976 till 1979. Och listor från den här perioden, de har ju inte redovisats i radion på det här sättet förut. Och förra veckan, då handlade det om en januarivecka 1976, och idag så är det den 5 maj 1978 som gäller och som har fyra nykomlingar. Och den första, den råkar vi på redan nu på 20:e platsen, för där hamnade Hot Chocolate med Everyone's a Winner.

Everyone's a winner där, Hot Chocolate, med sångaren Errol Brown. Han som hade rakat huvud, som började som ett skämt där med rakad skalle. Han ville skoja lite med sina polare, men han gillade att ha det så, och han hade faktiskt rakat huvud livet ut. Och här var han och hans grupp nykomlingar på listan, 20:e plats i maj 1978. Men nummer 19, den hade sett sina bästa dagar sedan hösten före. Och här hade Brian Chapman tappat 5 platser med den här.

Det där var Save Me, en cover där Claudia Rogers stod för originalet. Men här var det hitversion med Brian Chapman på 19:e plats. En låt som även Visex spelade in, och den ingick då på deras album Miss Decibel. Och så heter också deras singel som låg som nummer 18 på den här listan.

Ja, det var ett steg back där. För vi 6 till 18:e platsen med Miss Decibel. Detta från 1978 års Melodifestival. Och det var ju Kikki Danielsson och Lasse Holms röster som gifte sig där i vi 6 när det begav sig då. Och det var ett av 3 bidrag på den här listan som ni får idag från första veckan i maj det året. Och dags för den andra nykomlingen nu då. Den tar sig in som nummer 17, Skateboard med gruppen Magnum Bonum.

Ja, det var Skateboard där, en poppis låt på svenska. Men det var faktiskt den brittiska gruppen The Carvels som var först med att spela in det på engelska. Men den här hitten på svenska då, det blev startskottet för Magnum Bonum. Och här var potatisgruppen ny på 17:e plats. Medan det var lite bakåt för Kate Bush. 4 steg back till 16:e plats för Wuthering Heights. Mm.

Okej, Bush där med en lånad titel från en 30-talsfilm, Wuthering Heights. Så här hade alltså Kate Bush tappat lite på listan som ni får här idag. Och som gör att jag redovisar de 20 mest sålda singlarna i Sverige den 5 maj 1978. Och även 15:e platsen är det backat lite, men bara två steg för Plastic Bertrand.

så heter också den här låten. Saplan på moi. Det var Plastikbörtran där. Plastikbörtran nummer 15. Några låtar som backat, men några måste ju också klättra. Och det hade Earth, Wind & Fire gjort. De var nummer 19 veckan före. Och nu nummer 14 för Fantasy.

Fantasy, en riktigt stor hit med Earth, Wind & Fire, som på dagens lista från 1978 gick upp till 14:e platsen. Earth, Wind & Fire. Tack för den tredje nykomlingen nu då. Det började då med lite vågskvalp där som kommer ifrån en flod. För det är Boney M som har klivit in på listans 13:e plats när de sjunger om Rivers of Babylon.

Ja, det var Boney M, det där Rivers of Babylon, lånad ifrån The Melodians som gjorde den i början av 70-talet. Men texten, den bygger på en psalm som är betydligt äldre än så. Men här var Boney M då, nykomlingar på 13:e platsen. 12:an, den hade istället varit lämnat topp 10, för den var 8:an veckan före. Och det är ett medley som består av två gamla 50-talslåtar med darts. Och ena låten, den heter precis som Boney M:s genombrottshit, men inte samma låt.

Daddy Cool, en låt som inte ska förväxlas med Boney M-hitten. Och så The Girl Can't Help It, två låtar i uppslaget till en med Darts och deras största hit i Sverige, som här hade sett sina bästa dagar på vår singelförsäljningslista första veckan i maj 1978. För den hade ju backat lite till 12:e platsen. Och även elvan hade fått maka lite på sig, för den var sexa veckan före den tidigare ettan, som låter så här med Tom Robinson Band.

Och så är det också den här låten 2468 Motorway och Tom Robinson Band där. En låt som hade toppat listan men som nu hade börjat sin reträtt på denna veckas lista. För det var 5 steg back till 11:e platsen och även 10:an hade tappat 5 platser. Och den hade också toppat listan. En låt på italienska med Umberto Tozzi som helt enkelt förklarar på italienska att han älskar dig.

0: Ti amo io. Det betyder jag älskar dig på italienska, och det gillade vi svenskar när Umberto Tozzi, han smekte våra trumhinnor med den kärleksförklaringen. Plats 10 på den här omgångens lista. Men nu ska vi byta till sång på franska när det är dags för den fjärde och sista nykomlingen då. Den kommer från Eurovision Song Contest med de spanska tjejerna som utgjorde Baccara. Men det var för Luxemburg som de tävlade med den här låten som var högsta nykomling på 9:e plats. Och där de undrar och ställer frågan om ni kan snacka franska.
1: Wow! Bonjour, ma chère. Tu as bon min, Maite. Comme cela était l'île, la mer, la plage. Formidable, Maria. Comme un rêve. Oh, si j'avais vu. Aha! As-tu compris l'importance de savoir le français? Dis-le-moi. Non? Je t'en prie, vois-tu? Oh, tiens, c'est-à-dire? Ah, je suis l'amour, hein? Une affaire de cœur. Vas-y. Eh bien, ça y est.

Ja, parlez-vous français. Det var sång på italienska nyss, men här var det ju franska då med Baccara, högsta nykomlingen på 9:e plats. Men nu blir det sång på svenska igen, men vi ska stanna kvar vid Eurovision. Vi ska höra 78 års svenska bidrag som här gick upp en placering till nummer 8 när vi ska höra Björn Skifs.

blir alltid värre framåt natten. Ja, men det var ju Björn Skifse där. Han vann ju Melodifestivalen och här på vår lista idag så var han 8. Ja, nyss hörde vi Baccara på 9:e platsen som sjöng på stukad franska. Och de har också lagt beslag på 7:e platsen och där låg de kvar sedan veckan före. Men de hade också återvänt till att sjunga på engelska i Darling.

Ja, där var de igen, Maria och Maite i Baccara. Och den här gången så handlade det om en viss darling på sjunde platsen. Och det var ju både intima möten i fokus men också distanskärlek där passionen hölls vid liv tack vare såväl vykort från Amsterdam som telefonsamtal från Birmingham. Ja, flera låtar hade ju backat på den här listan, men nu kommer två som har pinnat uppåt. För sexan, den var 11 veckan före. Singen från soundtracket och filmen Saturday Night Fever. Och det är frågan om Bee Gees och deras Stayin' Alive.

en originallåt med Bee Gees där på sjätte platsen, Stayin' Alive. Med femman, det var en gammal filmlåt som här hade fått en diskoskrud, men som också hade avancerat fem steg, för den var 10 veckan före. Men nu en femte plats för franska Chile Bee Devotion, som hade väckt liv i Gene Kellys gamla Singing in the Rain.

Ja, Singing in the Rain. Det var Sheila B. Devotion där på femte platsen. Och detta när jag ger de 20 mest sålda singlarna i Sverige den 5 maj 1978. Detta i Kvällstoppen 2.0. Och det här är ju en serie som hörs i P4 Plus den här sommaren. Och jag har plockat ut 13 såna här listor ifrån åren 1976 till 1979. Och jag kan avslöja redan nu att nästa vecka så är det en julivecka 1977 i fokus. Men nu är fyran där vi än en gång hör en låt med Bee Gees från Saturday Night Fever. Men nu lite stillsammare än att trion har behållit sin placering sedan förra veckan. Och detta med How Deep Is Your Love?

Bee Gees för andra gången idag och ytterligare en filmlåt, How Deep Is Your Love, på fjärde platsen. Dags för medaljplatserna då, och bronsposition och tredje platsen, ja, där hade vi en låt som låg oförändrad. För där låg Eruption, som fortfarande hade fått nog av regn.

Peebles gjorde originalet till I Can't Stand the Rain, också skrivit den. Men det var Eruption som blev poppis med den 1978 när låten fick en nattklubbskrud, och här låg den kvar på tredje platsen. Och till skillnad från Sheila B. Devotion nyss, som älskar regn och gjorde något kul när det regnade, då hade Eruption här fått mer än nog av regnet. Jag har två låtar har betats av på den här listan från Melodifestivalen 1978. Dels Vi sex, men också vinnarlåten med Björn Skifs. Men även på Grogefeldts bidrag blir poppis, som här behöll sin andra plats för låten som heter Nattmara.

Ugg Rogefeldt och hans nattmara. Silverplatsen första veckan i maj 1978. Ettan då, som får guldpokal. Ja, den hade gått upp i topp nästan 2 månader tidigare och var svårrubbad. Låten med Bonnie Tyler och hennes hesa röst i It's a Heartache.

Nyhet så har det Gog Bonnie Tyler där. Mest sålda singeln i Sverige den 5 maj 1978. Och Bonnie, hon har ju varit sjuk en tid och legat i koman, och inget nytt på den fronten. Hon lär fortfarande ligga i koman där, men jag hoppas att hon vaknar snart och inte fått några större men av det. Och mer Kvällstoppen 2.0, det blir det om exakt en vecka här i P4 Plus. Och då ska jag ta en titt på de 20 mest sålda singlarna i Sverige, då ifrån den första veckan i juli 1977. Alltså vad som var poppis lagom till att kronprinsessan Victoria skulle födas. Men nu ska det bli en musikmix fram tills att Claes-Johan Larsson blir ert sällskap klockan 10 ikväll. Och jag påminner också om att fotbolls-VM drar igång nästa vecka, och P4 Plus, det är ju en sportbefriad kanal, men musik kan ju förmedla fotboll också. Och det ägnar jag tematimmen åt imorgon klockan 5. Då får ni en timme som består till 100% av fotbollslåtar, med allt ifrån GES till Svenne Rubins, Skytts och Nacka Skoglund. Först ut i musikmixen nu då. Ja, så här helgen efter många skolavslutningar så ska vi höra Lill Lindfors tolkning av Den blomstertid nu kommer. Så har du så fint nu, säger jag. Så hörs vi, och jag säger tack för mig. Micke Cederberg här i Studio 1 i Norrköpings Radiohus.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

porten stor, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud.

ett enda litet år. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter

Dals varar sin vän från butiken, målningens konst gäller linje och färg, gäller volymen, balansen, plastiken, rörelsen sedd som konturer av berg. Sommarens verklighet flyr med sekunden, men finns i tavlan som inspiration. Ja, det flinkar.

0: P4 Plus.
1: Mm.

Vi känner alla säkert till Tony Curtis med krulligt hår och vita tänder liksom jag. Jag kallas allmänt nämligen för Tony Flörtis, en snobb som jobbar med kvinnornas behag. Ja, ja.

0: Hör med ett hiskligt tjut, genom fönstret far hon ut. Jag ropar flyg och far, jag står med BH'n kvar. Så jag har fått det som jag vill, jag har fått en BH till. Jag tackar, ja.
1: Amatörlätt, ja.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja då, och tillbaka för 2 timmar här nu på fredagen, som ju också kommer att välkomna Kia i eftermiddag. Och sen har vi i tablån fått in ytterligare ett program. Kvällstoppen 2.0 med Micke Cederberg kommer efter att Kia har slutat sin sändning. Och då är det ikväll de 20 mest sålda singlarna i Sverige. En random vecka som det står, alltså vilken vecka som helst, från andra halvan av 70-talet. Och på den här listan från 78 så är Bee Gees poppis med faktiskt 2 stycken låtar. Ja, det är klockan 16 i eftermiddag. Men nu först så rullar vi på med musiken som börjar med Billy J. Kramer. Tillsammans med det börjar ju bra. The Dakotas, så heter de. Bad to Me.

Det här är ju egentligen filmmusik. Billy Preston och Sarita i With You I'm Born Again. Och det kan man ju nästan höra. Men det var en komedi, en sportkomedi som kom då i slutet på 70-talet. Och jag tror nog att de flesta som såg den kanske har glömt bort den idag. Ja, för jag vet inte någon som egentligen talar om den där Fast Break längre. Och jag försökte leta upp och hitta en svensk titel på den där. Men det ska jag tala om, för att det var inte lätt. Men, så var detta. Och årtalet, ja. När var det nu då, så jag inte sitter här och gör bort mig och säger fel. Har det här alldeles strax, ska vi se. Det var 1979, ja. Katrin and the Waves, det var Walking on Sunshine, den kom 85. Och Billy J. Kramer and the Dakotas, hopp, nu kunde jag säga det. Bad to Me, 1963. Ett år då det hände mycket inom musiken. Johnny Cash kom ut med den här låten.

här är en gammal vikingarna-låt kan man tänka, eftersom de har spelat in den två gånger. Senast då förstås med Christer Sjögren då, men här är det faktiskt Stefan Borsch från 1977 vid mikrofonen. Och då hade Sven Ingvar spelat in den året dessförinnan. Och det här är egentligen en gammal låt, den heter Beautiful Beautiful Brown Eyes, heter den på engelska. Här blev ju ögonen inte bara bruna, de blev till och med guldbruna. Redan 1951 till och med, Rosemary Clooney var en av dem som gjorde den första valstakt gick den i då, men här blir det mera fart. Och här kunde man ju också dansa till och med till den här låten. Och det var en del som var med och tolkade den i olika tävlingar och annat, och det har visat sig att det här är en av de mer omtyckta svenska dansbandslåtarna. Vi hade med oss Ray Charles, Georgia on my mind, ja. Och det var hans kioskvältare från 59. Och Rosenberg Trio med The Shadow of Your Smile kom 2000. Johnny Cash först med Ring of Fire från 1963. Vanessa Paradis, ja, där har vi den här franska tjejen som ju var tillsammans med Lenny Kravitz ett tag, va? Be My Baby ska ni föra från 1990.

och Richard Marx som vi hörde före det. Det var från 87, det med Endless Summer Nights. Det är väl där vi är just nu när nätterna egentligen aldrig riktigt börjar, utan det är skymning som går över i morgonrodnad. Cat Stevens, Father and Son, 1970, och Vanessa Paradis med Be My Baby kom 1992. Hur gör ni med sånt som ni lånar av folk? Ja, man säger om jag ska lämna igen. Och sen så blir det inte, det handlar om små saker. Kom ihåg förr, man kom hem med 6 stycken tändare eller kanske till och med ännu fler när man har varit ute en kväll på den tid man fortfarande ägnade sig åt cigarettrökning. Annat är det kanske när det gäller böcker till exempel. Ja, det berättade TT häromdagen. Att förvåningen var stor på Viksängs bibliotek i Västerås när böckerna lämnades tillbaka. För de hade lånats ut för 63 år sedan. Det är några som våra kollegor på P4 Västmanland har berättat om. Det rör sig om gamla läroböcker. Först trodde bibliotekarien att någon hade lämnat in egna volymer av misstag. Men såg sedan att de var märkta Stifts- och Landsbiblioteket i Västerås. Och varför böckerna har lämnats in just nu, det är oklart. Jag har absolut ingen aning, men man kan ju spekulera att det är någon som hittat dem på vinden hos någon gammal släkting och vill göra rätt för sig. Eller att man hittat dem på loppis. Så kan det vara. Jag undrar hur mycket man får betala om det fanns. Har ni böter kvar på biblioteken förresten, om man kommer in med böckerna för sent? Vi går vidare med musiken. The Supremes.

The Everly Brothers, Wake Up Little Susie. Och denna uppmaning gjorde man 1957. 10 år dessförinnan så gjorde Nat King Cole sin första inspelning av Nature Boy. Ja, och så hade vi med oss The Supremes. L'amore vera heter den. Jag tror att det är många som, man sitter och försöker sjunga med i det där. Och så hör man inte först att de sjunger på något annat språk än just engelska. Och så tänker man, vad är det här? Och då, de gjorde faktiskt en italiensk version av You Can't Hurry Love 1966. Nu till Grindslanten med Sten och Stanley. Killarna ska ut på turné här igen. Kan det vara så att någon måste hålla upp grindarna för dem? Det gick ju så till för. Och min generation vet ju att man ofta talade om det, att våra far- och morföräldrar kanske då stod öppnade och stängde grindar längs vägarna. Och fick då en slant som de kastade till dem. Och en av de mest berömda grindslantarna är ju den här målningen av August Malmström. Den kom till 1885. Och en av de tavlor som kanske har reproducerats mest. Ja, kanske, han kanske inte står Carl Larsson, men den har i alla fall funnits i snart sagt vartenda hem, höll jag på att säga, på pappersplansch eller någonting annat. Den här grindslanten med pojkarna som ligger och bråkar och flickan som sitter vid sidan av och gråter. Ja, den kom till i Rotebro utanför Stockholm. Men sen har man då undrat var någonstans har han tagit bilden ifrån. Några har sagt att han kanske arrangerar den på plats där ute, medan andra tror att han faktiskt målar den ur sitt eget minne från sin barndoms Östergötland. Men det här är också en tavla som bringat in mycket, mycket pengar. Och en del har också förlorat pengar på den där tavlan. Den var med i den här jättekarusellen kring just konstsamleriet då på 1980- och 90-talet. Men det bryr oss inte om nu, för nu ska vi lyssna på hur Sten och Stanley sjunger om Grindslanten 1963.

Dances He Had och The Wall Street Shuffle som kom till där på 70-talet. Vad har vi för årtal på den här? Det måste vara 1976 eller nej, 74 redan. Ja, intressant egentligen, för att killarna var på plats i New York och åkte runt gatorna där på Wall Street. Och ja, av någon anledning så sa någon någonting om Wall Street och Shuffle, och från det så byggdes låten upp. Men den gjordes också i skuggan av det som drabbade killarna i Tennessee på hemmaplan, nämligen att pundet föll handlöst. Och det minns nog vi svenskar också från den tiden då det var väldigt, väldigt bra att åka till England för att shoppa. Ja, det var ju så billigt. Allting var ju billigt. Sen var det ju en annan sak. Det var ju lite roligt att komma till England och köpa saker som inte fanns i Sverige nu. Eller gå på bio, eftersom det ju ofta tog ett halvår eller ett år innan filmen dök upp på svensk film på biograferna här hemma. Det var mycket som var lite häftigt då på den tiden. Men ja, pundet ser ju lite annorlunda ut idag då. Före helslaget här nu då, vad hörde vi för någonting då då? Ja, nu ska vi se här. Vi hade med oss Changes med Black Sabbath. Och deras inspelning kom 1972. Och Sten och Stanley sjöng Grindslanten 1963. Från Tennessee till, ja det var 74, så flyttar vi fram exakt 10 år. Vi ska följa med Alphaville till Japan. Big in Japan.

Ja, det här är ju den fenomenale Mats Olsson som har skrivit arrangemanget. Och säkert ledde orkestern här när Lasse Lönndahl sjöng in Kärleksbrev i sanden. Det här är musik från 1957. Love Letters in the Sand, den känner ni ju till, och så kommer den till Sverige med hjälp av textförfattaren Carl Lennart. Ja, Lennart Reuterskiöld hette han som gömde sig bakom den pseudonymen, och han skrev väldigt många fina översättningar på svenska. Brian Hyland med Ginny Come Lately, det var en låt ifrån 1984 det. Och från 74 då, ja det har vi redan talat om, nej förresten, från 84, Alpha Phil, Big in Japan. Det är fredag idag, eller hur? Ja, vi rullar vidare med lite samba, Patti med Santana från 1970.

Elvis Presley, Always on my mind, hör ni här. Den här inspelningen gjorde Elvis 1972. Santana först, från 70, Samba Party. Och sen från 79, en tjej som så småningom då blev tillsammans med Björn Borg. Ja, just det. Det här är Loredana Berté, som är igång fortfarande och just nu firar 50 år som artist. Och i sommar ute på en tour, som det står, det är, jag tror att det är 6 eller 7 stycken olika konserter på olika platser i Italien. Sången hon sjöng här var Ella Luna Bosso. Ja, spännande. Vi ska fortsätta med en låt från 74 med Thorleifs.

I tur och ordning Thorleifs först med En dag i juni som de spelade in 1974. Sen gick vi fram till 1980 med Turid På väg och här från 1969 The Beatles Come Together, en uppmaning då att samla sig. Vad var Gustav Vasa gjorde 1550 den här dagen? Ja, han var ingen dålig gubbe på många sätt, men han var kanske inte lätt att ta och göra med alla gånger. Nej, men han var i den östra delen av Sverige och tyckte att man vid Hälsingeåns sista fors skulle grunda en stad. Och den fick namnet Helsingfors naturligtvis. Och då så beordrades faktiskt borgare från Borgå, Ekenäs, Raumo och Ulsby att flytta till den nya stan för att bygga upp den. Det skulle bli en handelskonkurrent på Finska vikens norra kust till den gamla estniska handelsstaden Reval, eller så Tallinn som det heter numera. Nu var det ju så att 11 år senare så blev faktiskt Estland och Reval svenskt och det gjorde att Helsingfors inte fick den där stora betydelsen som hade tänkt till en början, utan Åbo förblev Finlands huvudort. Och det fram till 1812, och då var ju inte Finland svenskt längre. Nej, utan det var ryskt istället. Och det här finska storförstendömets huvudstad flyttades från Åbo till Helsingfors, som fortfarande var en ganska liten och behändig by kan man väl säga. Det som var stort utanför, det var ju Sveaborg. Där bodde det gott om folk, jag tror över 6000 pers. Men vi hade ju tappat allt det där. Så var det med det. Vi ska gå vidare med Blondie.

sing a little softer. Matilda, Matilda, Matilda.

Sanna Salmonsen med Visst hur för stol. Och årtalet där är 1989. Och från 59 här är Belafonte med Matilda, Blondie och Denise 1977. Ja, Sanna Salmonsen brukar ju vara i Sverige också. Sjunga på svenska, det gör hon det med. Så är det med nästa artist också. Hon har ju ett ben i varje land. Nämligen Elisabeth Andreasson, eller Andreasen som hon heter, som gift. Men här sjunger hon på svenska 1981. Han pendlar varje dag.

White Plains, My Baby Loves Lovin', och inspelningsår 1970, och Elisabeth Andreasen, Han pendlar varje dag, 1981, har ni hört den, ja. Så då, tack för idag, säger Claes-Göran Larsson, lördag imorgon, och då är jag med er ordentligt. Men nu först så ska jag ta en litet ledig stund under eftermiddagen, och Kia kommer klockan 14. Magnus Karlsson väljer musiken, och det sista vi spelar här är Marcus Österdals orkester. Vid mikrofonen Anita Lindblom, året är 69. Låten Säger jag, Cherie. Tack för idag, hej!

brunt till färgen. Och luften är sjuk där jag går. Lövdöd och dimma är här igen. Och höst

vila ur sjön lyfter månen. Röd, gul, röd, vit, gul och vit. Jag står här, jag gråter mot månen.

tänder en eld bakom bergen, där du dansar med brinnande lår. Kom sol, strö guld över bergen, kom vind, krusa sjön, skyn röd. Jag glömmer din kropp röd i märgen i morgonens sol.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, pop och drama eller möjligen kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?